0: Ina gaji sino gele
1: oyo no ma ogani ju ara kwa boya babu
0: anya jola ni we
1: ma meye ogani ju ara kwa boya babu
0: anya jola.